hakakara muslimin am muslimat rainotu nakasukun no timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokonno Allah.